plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi geg, da ti za

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Eho,
2: eho,
1: eho,
2: eho
1: nauke,
2: nauke,
1: nauke.
0: Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
0: inovacijama,
1: eho nauke.
2: Nauke.